0: شما از پیغام
1: از کجا عالم ده یالنز بیر کورم
0: تو همشون دست و پای راستیم ده
2: ایرفان
1: گنل آلمکتر سفرین بیتمدن